0: بہت ہی خوبصورت گیت اور ویسے ہی خوبصورت سندیش بھی ہمیں ملے ہیں,
1: بہت سارے سندیش. اور پنہ ہم سبھی اپنی سکھیوں کو, شروتا بھائیوں کو گنیش چترتھی اور یہ آنے والے 10 دنوں تک جو آپ ہرش الاس کے ساتھ منانے والے ہیں اس تہوار کو, اس کے لیے شبھ کامنائیں دیتے ہیں. اور یہ پہلا سندیش ہم پڑھ رہے ہیں کہ گنپتی کی استھاپنا کیول ایک دھارمک انوشٹھان نہیں بلکہ گھر آنگن میں خوشیوں, شانتی اور سمردھی کے آگمن کا شبھ اوسر ہے. بپا کے سواگت کے ساتھ واتاورن بھکتی اور الاس سے بھر اٹھتا ہے, اور ساتھ میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے آگمن سے پریوار میں پریم ایکتا اتساہ کی نئی روشنی پھیلتی ہے. اور آئیے شردھا اور وشواس کے ساتھ بپا کا ہم سواگت کریں اسی بھاونوں کے ساتھ. بہت سارے سندیش.
0: ہاں, اور ہمارے شردھا بھائی نے یا سکھی ہیں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مہاراشٹر میں یہ اتسو بڑے ہرش الاس سے زوروں شوروں سے اور بہت بہت وشال طریقے سے منایا جاتا ہے. بڑے بڑے پنڈالوں میں گنپتی کی مورتی استھاپت کی جاتی ہے. لوگ اپنے پریواروں کے ساتھ منڈپ میں بھی جاتے ہیں, درشن کرتے ہیں اور اپنے پورے پریوار کے لیے منگل کامنائیں مانگتے ہیں. اور ہمارے ایک سندیش میں ہمارے شودا بہن لکھتی ہیں کہ ہمارے بیٹے بہو نے بھی گنپتی مہاراج کی استھاپنا کی ہے. گنپتی بھگوان سبھی کی منوکامنا پوری کریں.
1: بالکل, اور اسی طرح کی باتوں کے ساتھ ایک ہمارے شروتا نے لکھا ہے کہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب ایکو فرینڈلی گنپتی کا استعمال کریں, اور جتنا ہو سکے اس بار اپنے گھر کو ایکو فرینڈلی اپنے گھر پر لے کر آئیں ان کی مورتی, اور اسی طرح سے سجاوٹ بھی کریں. تو بھائی یہ بات پہ دھیان رکھنے کے لیے بہت زیادہ آوشیکتا ہے.
0: تو آپ نے بات پر دھیان دینے کی بات کی, میرا دھیان گیا ایک ایسے سندیش پر جس میں لکھا گیا کہ پچھلے کئی سالوں سے گنیش چترتھی کے دن ہم گھر پر ہی مٹی لا کر گنپتی جی کی مورتی بناتے ہیں.
1: کیا بات ہے.
0: اور یہ اجمیر کے شروتا بھائی ہمارے شروتا ہیں, اور انہوں نے بتایا ہے کہ پوجا کے روم میں ان کو وراجمان کرتے ہیں, 11 دنوں تک ان کی پوجا کی جاتی ہے, مودک کا بھوگ لگایا جاتا ہے, اور پورے ودھی ودھان سے انت چتردشی کے دن ان کا ہم

تم سے ملنے کی خواہش بھی عجیب خواہش ہے، دل نے ہر خواب میں تم کو پکارا ہے، تم آؤ قریب تو وقت ٹھہرنے لگتا ہے، تم سے بچھڑنا دل کو کہاں گوارا ہے، نہ تم سے دور رہنے کی خواہش نہ بھولنے کا ہنر، تم سے جڑی میری ہر بات اب کسی بات کی تمنا نہیں دل میں، تم ملے تو مکمل ہوئی میری تنہائی، تم ملے تو مجھے خود سے بھی ہوئی محبت، تمہارا ذکر ہوا تو مہک گئی تنہائی، جیسے خاموش فضا میں اتر گئی رانائی، تیری آواز میں کچھ پایا ایسا سکون، جیسے دھڑکتے ہوئے دل کو ملے اپنی گہرائی، تمہیں سوچا تو لگا وقت بھی ٹھہرنے، دل نے عشق کی ایک نئی دنیا بسائی۔